0: Ja, Bari.
1: Diwan Saab, ye kya ho raha hai? Humko kuch samajh mein nahi aa raha. Ye Haluri Raju hai. Kya hai ye? Kya hai?
2: Ji, Raju daku hai. Loot-paat karta rehta.
1: Chacha, tum jisko daku kehta hai, wo hamare sare arms, hathiyar hi kyon lootta hai? Sarkari khazana hi kyon? Why? Kya irada hai? Wo kya chahta hai? Kya karega in hathiyaron se?
2: Sir ji, yahi to samajh mein nahi aata ki wo hathiyar hi kyon lootta hai. Kahin kuch gadbad to nahi kar raha?
1: Kuch nahi, bahut gadbad kar raha hai. British government ko challenge karna usko bahut mahanga padega. Hum pura world pe raj karta hai. Raju, tumko malum hona chahiye ki hum tumhara jaise baghiyon ko zinda nahi chhodte.
2: To ab kya karenge aap? Sir, maine to suna hai ki wo ek sena bana raha
1: hai. Sena bana raha hai. Kya mein wo bagawat karega? British hukumat ke khilaf do char logon ko jama karke wo sochta hai ki Britishers se loha lega. Usko shayad pata nahi hai ki hamara fauj ke samne wo bemaut mara jayega. Are ye do char log British fauj ke samne khada bhi nahi ho sakta. Varna to bahut dur ka baat hai.
2: Lekin sir ji, ab to uske saath bahut log jud gaye hain.
1: Theek hai, theek hai. Lieutenant Scott.
3: Yes sir.
1: Lieutenant Hire.
4: Yes sir.
1: Aap dono apna fauj lekar jaye aur jitna jaldi ho sake Raju ko khatm kar dein.
4: Yes sir.
1: Hey, baat ka khayal rakhna. Usko aisa sabak sikhana ke logon ke dil dahil jaye. How rag is se koi bhi British hukumat ke khilaf saar uthane ke pehle 100 baar soche.
4: Yes, sir.
5: फिर क्या हुआ राजू का? क्या अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, मार दिया?
0: नहीं, जब लेफ्टिनेंट स्कॉट और आयर अपनी सेना के साथ 24 सितंबर 1922 को राजू के सामने आए तो भयंकर युद्ध हुआ, गोलीबारी हुई।